0: مسئلہ حل نہیں ہوا۔ انہوں نے ان گمراہ کن نوجوانوں کے تئیں ہمدردی اختیار کرنے کی اپیل کی ہے جو بے لگام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی تعمیر اور قومی مفاد کے جذبے کے صحیح راستے پر ان نوجوانوں کی رہنمائی کی جانی چاہیے۔ وزیراعظم نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں، جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر پوسٹ کیا ہے، قومی راجدھانی میں جنتر منتر پر حالیہ واقعے کا ذکر کیا، جہاں ان کے اور ان کی آجہانی والدہ کے خلاف غالم گلوچ کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں تمام لوگوں اور دنیا بھر نے ان واقعات کا نظارہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ اس رویے پر سماج میں جو غصہ اور مایوسی پائی جاتی ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن بچپنا سیکھنے، غلطیاں کرنے اور ان کی درستگی کا مرحلہ بھی ہے۔
1: بچپن میں غلطیاں ہوتی ہیں اور بچپن میں غلطیوں سے سدھرنے کا اوسر بھی ہوتا ہے۔ گمراہ بچے ہیں، ان کو راہ دکھانا ہمارا کام ہے۔ ان کو سزا دینا، عدالتوں کے چکر کٹوانا، سماج میں ان کو تاڑت کرنا، اس سے ہم پرستھتیاں نہیں بدل پائیں گے۔ میں انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، سماج بھی میری اس بات کو سویکار کرے۔ میں ان بچوں کو کہتا ہوں، بچوں آؤ، ہم دیش کے لیے ساتھ مل کر کے آگے بڑھیں۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے امتحانات کے 2026 کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کو پارلیمنٹ میں جمعرات کو منظوری دے دی گئی تھی۔ اس قانون کا مقصد سخت تر سزائیں مقرر کر کے اور تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کر کے غلط طور طریقوں کی روک تھام کرنا ہے۔ اس بل میں امتحان کے نظام میں قانونی فریم ورک کے ذریعے شفاف اور صحیح طور طریقوں اور دیانتداری کی بات کہی گئی ہے، تاکہ بچوں کے مستقبل کا تحفظ کیا جا سکے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج آندھرا پردیش میں وجے نگرم ضلع کے بھوگاپورم علاقے میں الوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کریں گے۔ جناب مودی اپنے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کریں گے، ان کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں پر تقریباً 18,000 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی آج کرناٹک کے شہر میسور میں نوجوانوں کے سوامی ویویکانند ثقافتی مرکز ویویکانند اسمارک کا افتتاح کریں گے۔ یہ مقام بھارت کے سب سے عظیم روحانی رہنماؤں میں شامل سوامی ویویکانند کے تاریخی دورے کی یادگار ہے، جو انہوں نے 1982 میں کیا تھا جو انہوں نے 1892 میں کیا تھا۔ اس دورے میں وہ میسور کے دیوان سر کے شیشادری ایئر سے ملے تھے اور انہیں مہاراجا سری چماراجندرا وڈیار کے ہاتھوں مالی مدد حاصل ہوئی تھی۔ یہ مالی مدد شکاگو میں مذہبوں کی پارلیمنٹ میں شرکت کے مقصد سے امریکہ جانے کے لیے دی گئی تھی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وویک اسمارک کا افتتاح وزیراعظم کے ہاتھوں آج میسور میں کیا جائے گا۔ یہ یادگاری مقام سوامی ویویکانند کی تعلیمات اور فلسفے کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ 75,300 مربع فٹ کے رقبے پر 4D تجربے گاہ، نمائش ہال، ایمفی تھیٹر، کلاس رومز، کانفرنس ہالز، لائبریری، ریڈنگ روم اور ایک میڈیٹیشن اور یوگ ہال قائم کیا گیا ہے۔ بنگلورو سے سدھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: مرکزی کابینہ نے توسیع شدہ کھیلو انڈیا اسکیم اور قومی اسپورٹس فیڈریشن اے این ایس ایف ایس کی امداد میں اضافے کو منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق 2026-27 سے 2030-31 تک اس کے لیے مشترکہ طور پر 36,441 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کل نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس فیصلے سے نوجوانوں کی ترقی اور ملک کی تعمیر میں اسپورٹس کی طاقت کو منوانے کے تئیں حکومت کے عزم کا اعادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سبھی نوجوانوں کی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بنانے اور اس کے لیے واضح راہ ہموار کرنے کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ جناب ویشنو نے یہ بھی کہا کہ اس اسکیم سے پورے ملک میں سماج کی بالکل نچلی سطح سے ٹارگیٹ پوڈیم اولمپک اسکیم کی سطح تک ہر تربیتی مرکز قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ مغربی بنگال میں آج سے مردم شماری کا عمل شروع ہو رہا ہے، جو دو مرحلوں میں ڈیجیٹل طور پر کیا جائے گا۔ اس مشق کا مقصد ٹیکنالوجی پر مبنی نقطۂ نظر کے ذریعے اپڈیٹ شدہ آبادیاتی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، جس میں ریاست بھر میں جامع کوریج کو یقینی بنانے کے لیے دو مرحلے کے عمل کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: پہلے مرحلے میں مغربی بنگال کے باشندے مردم شماری کے سرکاری پورٹل کے ذریعے اپنی تفصیلات جمع کر کے آج سے 15 اگست تک خود کی گنتی کے عمل کو آن لائن طور پر مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا مرحلہ 16 اگست سے 14 ستمبر تک چلے گا۔ اس دوران مردم شماری کرنے والے اہلکار گھروں کی فہرست اور ابتدائی گنتی کے لیے گھر گھر جائیں گے۔ آخری مرحلہ اگلے سال فروری میں ہوگا، جب